се скуката мели. Над малка шепа пепел от дърво той плачеше за своя арлекин.